0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog nga plema, afford pa.
3: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa og Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas nga insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949 667 87

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung anong namatay sa sakit din sa Pilipinas. Maglife Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa DYHP, alas 12.43 sa Kaudumon. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao Pilipinas worldwide maayong udto sa ngani Radio Man Ken Galinea kini si Radio Man Aida Dela Cruz Campos mohatod sa ato mga balita Metro Ratsada ug karon sa mga detalye na sa ato mga balita natala sa Fibog sa magnitude 3.9 nga linog alas 11:21 kanong buntag Hulyo 30 kansang epicenter na himutang sa sagbayan lalawigan sa Bohol. Base sa data, adunay gilawmon nga 10 kilometers ang pagtayog sa maong linog. Mao kini ang mga dapit nga nakasnati usab sa maong mga pagtayog. Intensity 3 di sa Carmen, Bohol. Intensity 2 sa Talibon, Bohol. Ingon man sa Liloan, Cebu. Diri sa Dakbayan sa Sugbo, doon na po yung mga pipila ka mga areas na nakasnati sa mga hinay ng mga pagtayog sa yuta. Intensity 1, Hagna, Bohol. Ingon man sa City of Lapu-Lapu. Samtang dugang sa mga balita, mga kasama, Cebu City Mayor Nestor Archival upasusi sa tulok ka mga tinubdan sa tubig sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
3: DYHP Tatak RMN Report.
4: Kining maong balita, hatun nga ito sa Life Extension Vitamin D3. Ipasusin ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang tulong at tinubdan sa tubig sa bukirang mga barangay sa Dakbayan. Kinialan sa posibleng paggamit ini kung masinatin usap sa syudad ang panahon sa ating init. Partikular na ang mga waterfall sa barangay Budlaan, Tagbao o barangay Taptap. Ang Cebu City Disaster Risk and Action and Management Office una nang nilusog report nga ito sa konseho nga unsafe o impractical ang pagkuha og tubig gikan sa mga tinubdan. Kinitukod kay gawas kay lisod ang agianan. Delikado sa landslide. Gingong layo usab sa karsada. Apan ang mayor mangayo usab og report sa nasigutang buhatan alang sa posibleng pagkuha og tubig gikan niini. Nasayra nga si government padayong nangandam alang sa El Nino phenomenon bisan maman sa mga pag-uwan nga nasinati sa Dakbayan. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin

0: inuuna kay may trabaho ka na.
1: Lagi ma, og unta, di lang ko magka-problema sa trabahoan para magdukoy ko sa maong kumpanya pa.
0: Sige lang, nahibaw ko nga kaya na ni mo. Ikaw pa? Basta pili alang gyud nga magpaubos ka pirmi. Likay sa samok ug sa kagubot.
1: Oh ma.

0: Dili po ide.
1: Unsa? Gano, unsa?
0: Dili lalim nga mangita dahil ng ikapuli sa imong posisyon, Monica. Bago ka pagani din, himundang na ka. Ay ko gatagig labad sa o.
1: Sir George...

Maayong alaw kanyong tanan nga mga suking tipaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Angel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kalapastangan.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Ino matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
2: Ako po'y. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
5: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat ngadto sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
6: Oras sa DYHP, alas 5.40 sa kahaponon. Padayon sa ito mga balita mga kasama, ang DepEd na kikalayon karon sa Osaka Foundation aron masulbad ang kakuwangon sa classroom sa mga tunghaan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
7: YHP Tata RMN Report.
8: Kini nga balita atud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, may pirma og kasabutan ng Department of Education kon DepEd, pinanguluhan ni Education Secretary Sunny Angara ug ang Gokhong Way Brothers Foundation Incorporated alang sa pagtugod og dugang mga classroom ubos sa Adapt a School Program. Tumong sa maong pagtambayayo nga maminusan ang kakuwangon sa mga classroom ug mapalambo ang kahimtang sa pagkat-on, pinaagi sa luwas, hapsay ug angay nga mga pasilidad alang sa mga estudyante. Ilabi na sa mga eskwelahang labing nanginahanglan. Ang maong kasabutan, gitambungan sa mga kawani sa DepEd ingon man sa mga opisyal sa Gokhong Way Brothers Foundation. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce ug panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation. Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: TYHP, una sa lahat. Weather update.
6: Kasama ito, karon i-check ang sitwasyon sa ato ang panahon. Labi na kay nagbunok ang uwan karong adlaw, mga kasama, nakabugna yung mga pagbaha sa Metro Cebu area. Ato i-check, weather specialist Manny John Agbay, kung unsa magkaha nga system ang ato na sinato ikaroon. Sir Manny John, maayong hapon.
9: Yes, sir. Yes, ma'am. Maayong hapon, sad. O sa tanong sa kinting paminaw, makon na ito ang latest weather update para karong hapon na. Sa wakaroon, sa nilang kalokosya, ay atong bantayan.

Sa aton diway HP sumbonganan tuguti mi nga makapadang at usab kadinyo ning kahapon nun karon sa lain usab nato og nga palag-uban sa diway HP sumbonganan kading tabanganan in town nga usa ka igsuon

0: mo katawa kay masudlan og lango ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulla.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Unsa man ang hatag na ko, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw, sorry mata, og ang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: tipugos mo gyud og tisok sa iyang salabutan ang inyong tinuhuan ug ang inyong Dios.
1: Agay lang nga simbahon ni Dong Jumari ang Dios ug dili si Satanas. Kay nagdako siyang buutan ug matinahuron.
0: Mga tao lang ang naghimong dautan sa Dios nga among giludahan ug giampuan. Wa lang kamo masayod nga siya mao ang matuod the great ruler of the world.
1: Naglibaot ang balihibo ko kanimo, sir.
0: Alaot kamo ing grasya. Alaot sa tanang alaot.
1: Si Ginoong Hesukristo lang ang akong Dios. Ug maoy akong kahadlukan. Kay kanang giila ni mong Dios. Apil siyang masilutan, inigabot unya sa adlaw sa paghukom.
0: Sembergwensa! Ayaw panamastamasi ang among mahal nga talahurong sa tano, di Lucifero Sulfatos!

0: armadong yudi ay nga nahog na sa mga kamot ni Minard ang higala kong si Ingracia.
1: Unsa man kay gibati karong higayuna sa abogadang si Ma'am Rolaida, amahang Varsino.
0: Dili na madugay og masayran sa unya ni Minard Benavides nga managsuon sila si Ingracia og Rolaida.
1: Unsa?
0: Gusto kong tabangan si Ingracia aron luwason gikan sa mga kamot ni Minard. Apan ang kunon ko nga nagkagamay og nagkahuyang na ang atong fuwersa.

0: Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan Sir GP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
1: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, maoy mo pudagan si imong stomach acids.
0: Mao na Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
1: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C. Aron nga maproteksyonan ang seryula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant surgery.
1: Correct.
0: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Naginay mga tao nga inana, di ganahan mukhaon og prutas. Kung mukhaon mang yun, usara po ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
1: Correct.
0: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra na ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP, ang pag-inom sa mga power combination, like DTX 500 og Mighty C, aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
1: Pagkataasaan na, Doc.
0: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita, Sir GP, ni Gross, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
1: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
0: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubo ni Gross. Tan-aw ni mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mao nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
1: Wow.
0: Mao ayaw jud kalimot sa pag-apil sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
1: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
5: tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, may lang naabog og taligsik. Ug nagsipunon nako. Tapi ko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ko nang masuklan. Epektibo kayo.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo ay gapabaho sa ilok. Na sa mga batanon diha. Kay muslid, sila rabo ginauna. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: government para yung nangandam alang sa El Nino phenomenon, bisan maman sa mga pag-uwan nga nasa nati sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
2: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949 667-8733.
3: Gigutom na ba?